0: Accedevi, ormai iniziamo a bruciare la mano croce.
1: Eta maiatzan ere gertatu zen gertakizun latzau, horrein itzegin dut da hori buruz, eta antifasismoak ematen dio sekulako garrantzia memoria historikoa. Ze memoria ezabatzen bat inbada, uste dugu sekulako gutxunea, ba, fasistei eta bestelako joere. Bestaldetik interesgarria da gai hau, Atiborrietan gertatu zena zen eta laroketa bat urteetan egon da kasi isin. Baina ez da ez ezaguna zelako. Hau da, unibertsitateko irakasle asko egin zituzten sekulako ikasketak eta ikerketak ni informazioa ez dut ezer ezetik atera. Bai, atera egin dut, jadari existitzen ziren diguruetatik, baina ordea Donostia oso gutxirarte ez du inigo aztarnarik utzin. Eta pentsatzen bali batu nola daiteke Gasteizko sarraskia gainditzen duen sarraski batek kasi oar kabian pasatzen onartezina. Baina horrek ere ematen gaitu galderak egitera. Zergat ma. Orduan, bakuntza bere erantzuna dauka, baina uste usaitu daitekeela nola baiteko eskerraren aldetik, ez eskubiaren aldetik, ze, bueno, eskubia guardia zibila izan zen, oh, que sorpresa, guardia zibila herria hiltzen, en fin, no hay ninguna sorpresa. Baina kasu horretan guardia zibila errepublikako gobernuari egiten zion men. Eta hori ikusiko dugu, eta hori da alenian utzi nahi dudana, ze historia horretarako balio digu, ondorioa ateratzeko etorkizunerako ezkerraren zatiketa oso ondorio latza ekarri ditzazkela. Eta daizte, agerian utziko dugu. Beraz, ikusiko horretik euskeraz egingo dut itzaldia, baina informazio asko gazteleraz dago, beraz, euskara konbentzatzen. Horregatik, memoria deserosoa jarri diot izen dugu bezala. Eta zan, garaiko argazkia zan, ate gorri eta itxura hau zeukan, orain gero ikusiko duzute beste argazki bat, bikoiztu duzuten karrila, hau bi karri dira, baina garaiatan enrojua berdina izaten jarraitzen dut. Bai? Eta hori izan zen gertatzen Euskal Herriko historian langileen kontra egon den sarrasen larrien. Azkenan kontan batzuk ere ipatu egin dute.
2: Aupa, somos Gris Oscuro desde Guipúzcoa. Acabamos de publicar Perdimos las sombras, un disco de rock folk para días de nubes y lluvia. Ya es libre, ahora es vuestro. Venga, eskerrik asko.

gauza asko ari da gertatzen. Itzaia beti bezala herria zapatzen. Zuk barrua jarraitzen duzu. Amar urte gartzelan,

Mila bederatzerun da irurogeita hamazazpiko maiatzaren amairuan, egun beltza Euskal Herrian, amnistiaren aldeko astean. Lau heriotza poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñean, Espainiako poliziak lepoan tiroa jota hil zuen, Jose Luis Cano Pérez, taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan, Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean. Gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian, aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar aiestaran hil zuen, kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean. Ilaren 23an hil zen ospitalean. Clemente del Cano Ibáñez, autopistako langilea ere hil zen, Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta.

Aupa, hemen Gorka, puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkezten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela, kaleratu berri duguna, txankame. Ea gustoko duzuen, aupai, eskerrik asko!

Kaixo lagunok, hemen gatoz lubakia jendaren tarterekin beste behin oraingoan ustaiaren sortzitik eta amalaura bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, lubakia agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta modu autogestionatuan eginda denez, ba, denon artean egiten dugu, beraz, animatu, sartu webgunean, lubakiaagenda.net eta igo zure kolektiboen ekimenak. Eta hori, lusatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue astenetako agenda. Euena 9, arrastiko 5, Piztia konpartzaren ongi etorria Bilboko Matiko kalean 23 zenbakian. Homo makro jaialdean aurkako jaialdia osteguna 9, Bilbiko plazan arrastiko 5, Bilbo eta Euskal Herriko kultur ereduaren transformazio mailingurua izango dugu. Horren ostean, 6:30, musika kolektiboen erronkak kultur eredu kapitalistaren aurrean mailingurua. Eta 8:00, Grapa eta Aker kontzertuak. Santurtzin, arrastiko 6:00, amnistiaren aldeko borroka atzo eta gaur itzaldia Dorretzean, eta horren ostean 8:00, ekitaldi politikoa Euskaldun Berri plazan. Esan bezala, Santurtzin. Barikua 10:00, arrastiko 7:00, presoak borrokan gu ere bai Oskar Eutzi Gogor, kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. Arrastiko 8:00, La Virgen Roja Cineforma Arrigorriagako gaztetxean, Kirolaken. Eta Homo jaialdia jarraitzen du sareanen Mariaren Bihotza plazan Bilbon. Gaur, arrastiko 8:00, Chris B. Uda eta Txikawati kontzertuak. Zapatua 11:00. 13. Itzaz martxa ospatuko da Plentzian. Zubizurian, egoereko 12:00, ekitaldia izango dugu, ekitaldiaren ostean martxa eta manifestazioaren hasiera eta Bat Sound Ur kontzertua. Gero, Astilleron, egoereko 14:00, txosna irekiera eta herri bazkaria. 14:00, Oier Asla bazkaloste girotua. Gero, Umentzako gunea. 6:30, Orkresta Electo Txaranga eta 9:00, Brotxetak. Eta Itzaz Martxa amaitzeko, kontzertuak izango ditugu gabeko 10:00 Astilleron, Eskafandra eta EH Zukarra taldekin. Homo makro jaialdien aurkako jaialdiaren azken eguna izango dugu gaur zapatua 11:00. Ordu batean, Anelindanerekin bermuteoa, 2:30, bazkaria Bilboko Afari Transfeministaken eskutik. Arrastiko 5:00, gabak, eta hau izango da barkatu zareanen, baina gero aldatuko dugu espazioa eta kanpai espazioan izango ditugu kontzertu batzuk arrastiko 7:00 aurrean. Soledad Zarka, Lup Uberto eta Ibor, Niebla Fascista eta Leire Aranberrirekin. Abusu de poder jaialdi antirrepresioa askatpatuko da zapatu 11:00 Oiargango frontoian arrastiko 5:00, Misoginia Grezka Ziega Kamarada Bro eta Bots Kables kontzertuekin. Goaztena 15:00, arrastiko 6:00 barkatu, jaietarako azken ukituak eta pizza poteo Arrigorriagako gaztetxean. Eta beno, ba, hau izan da aztenetako lubaki agenda ustaiaren 8:00 eta 14:00 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa web orrian topatuko alduzuela lubaki agenda
www.ibaikirolak.net eta gainera web horrian deialdi berria publikatzeko aukera daukagu, beraz. Deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa egonaratu egiten dugu hasiki hori. Deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaletan itzazteko mesedez eta favorez. Eta gortu aurretik goratu Lubaki Agendak Telegram kanalere badaukala Lubaki Azpimarra Agenda. Lubaki Azpimarra Agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, ba, kaleetan ikusiko dugu elkar. Zaindu zaitezte ondo bizi!

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onarte zina iruditzen zaigu espazio hau gutxik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun ehunka jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduera, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein entzukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun, posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra izuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, baterazina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeak eta batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetziko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urte hurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

mila bederatzeron togeita mazazpiko maiatzaren lauan, kurduen aurka Dersimgo sarraskia abiatu zuen armada turkiarrak. Dersim eskualdeko komunitateek beren antolaketa propioa zuten, Turkiak baina bere agintea ezarri nahi zuen. Zenbait hilabete lehenago jasotako istilu batzuk baliatu zituen adin guztietako 70.000 kurdu inguru hil eta 100.000 deportatzeko, Kemal Ataturken aginduz.

1900 eta 1917ko maiatzaren 29an, Donibane Lohizunen eraikitzen ari ziren McDonaldsen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparreterrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten beste bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 1973an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatua izan zen, abertzalea eta sozialista. 2000 garren urtean egin zuen azken ekintza armatua.

1872ko maiatzaren 10ean, Victoria Woodhull Amerikako Estatu Batuetako presidente izateko aurkeztu zen. Hori egiten zuen lehen emakumea. Ekintzailea zen emakumeen eskubideen alde. Oso ideia aurrerakoiak zituen bere garairako eta adibidez munduko langile

deialdia antolatu asmo zuen, langileen lehen internazionalarekin bat egin zuen. Hauteskunde horietan emakumeek ez zuten botorik emateko eskubiderik ere izan.